يزمون سكالي قاسين ترو بروغراما تنك ربيتي لوز بيس دي ليو ميس دي ليو ميس دي بروغراما نو ميس دي بروغراما تنك بيز مون سكالي دوز بيس كالي يون كومبرميس يان فازي يون كومبرميس يان فازي كويز مون سكالي بوغي مارتينز تاكسيك باراش تاكسيك كان لي قوة جدا قرأها سنيل تنقمش نازازا كباخي فيرونيكا فانس بيارا فرداري بروبي كوزا فيرونيكا كارا فرداري Bembo, bem pretão, ótimo. Karine Loisa Pires, Delta da Sabe para próprio. Tem que vai dar um pé de paradinha já já. Mas como é que duas irmãs são de paradinha? Com a paradinha, tinha que duas irmãs lá. Nilton, música lita da paradinha, sabe? Mas Karine, porque sinta e sentado quieto no meu lugar, mundi. Boa com o marido lendo a Cabo Verde, precisando de paradinha com a paradinha, tchê? Se ela manda de centra, centra screenshot e manda e o marido na caveira de larmo. Para mandar ela fazer você na paradinha. Bom marido lá na caveira, você na fadiga com paradinha, mesmo música letra paradinha, sai. E daí? Elisângela Flamengo, própria tóxica. Joana da Cruz Lima, boa tarde, Nilton, bom domingo.